nous chantima ti kotele ukelo wo uluta wa utakelo moka chenateko chama lemba chekumbamu.